assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tanyin bam ne shin bam da sutuwan sallama ne bisa manu nima da kongwan bayo nuni insha Allah ta da fume kuna shi bebrebe nima fume ima wurin kul lafiya ni mai tana lafiya mai mai jingo to na harkana ne ka ya kan shin kan kashin baya kai ne ikai won yi mafume da dalilin no ni kashin ne ikai won yi mafume da iko no insha Allah ta'ala to ban yi mai disu enya kayo to yi mai da shirme ne kan yi mab ne shi mab ya faje yan kwa dede inma yashkana alhamdulillah ala kulli hal yuko kai ba da man da ba wonu afada fume kuna shiyo insha Allah ta'ala to nyuma yako fakwa kana ashiraman da gwerasu ajinin da gwerasu to na hore hadisi ya su gwea hadisin da fa fe kana miqdad yiri miqdadu labarin fitayi do annahu kayiri sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul eti nyemesmo fodo ke su she kana لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام دئيز عزيز وزل زليل نعم إننا فقفبا دكبي وابربي إكا دنيا شنسو asheni itisu awu bewa berebeka nyilakana me bambaka su wa berebeka me kambiti laka heme wa berebeka illa adkhalahu Allah kalimat alislam shema kanyime fmefa ashrama yada no anyeni ni faura nyimienu ashrama yada no anyeni nyime fmefa faura nyimienu Beizi Aziz Njewakaba wanu Nati yiku fuati fanga fua nibu kwa fanga su Wazuli dhalil Wakaba ketisku Chitili kana ukanka ikan Ukanka ukan Ima yuizuhum Allahu Fayajaluhu min aliha Ima anyawura ashiramayenu yuri to an kan yi mafime abu kwa upurisu ni abu kwa jirima su warbati jine fo na shirama yamba turu le au yuzilluhum faidinuna laha koko mrembo ashirama yamba tubu na bakite kaburama inga shitele ka bakabuka kabri yasu yasu neti njini hadisi nkebe sushe inga la yabuka ala zahri al-ardi baytun madarrin wala wabarin inga na ikama dunya shensu awrube wabarbu ashramaya dini ashramaya wanu miyakwa wabarba ashramaya wanu ahime bewabarbi kaba ashramaya wanu illa adakhala allahu kalimat al-islam shi ashramaya njimafme faulanu to ene nyuma sobe ubereni ya heme mkere ya tuti nye miye heme bewa bere ba shirama ya wasu na ukabatana butana so kebe nyime yibu iwa bere to feso ma tuti nye nzarafe ngumi miye nkere su durunya shenkere titi so akongu miye ideba mbaka abisati ashirama wonu nje wanu anyenu takyana alayhi salatu wa salam sanga besuka nyugwera ni ashirama yambu mborile inga beizi aziz wakerebe yuko ukana ade ashirama yani ade jiri tujirima chujirima wakerebu akite ashirama yansuku toka kaya tuko tiuka
ينغنا إما يعزهم الله فيجعلهم من آلهة أو راشر مانو ننجمف ما إيو قري وقري مبابراني أو جيما مبابتاني نا أبتسو إكبيا موسو أو يزلهم فايدينونها باي فايدينون لها كوكو أشرماني يبكى تيويري بكا كرقوكواتي بكا بكا كا تنلمكو أشرما باني بيسو جوران له يينغانا صحابي نوشكا كولتو نما ينشكا فيكون الدين كله لله dikannu don kanyini ajina shiramani ibaka nyemedeo ilaka yengu mibaka rawahu ahmad toneka kiko hadisi nyinga inga wa an wahbi bun munabbih qila lahu sahabi befekar wahbi bun munabbih bushikana alaysa la ilaha illa allah miftahu aljanna mala ilahi lela maiti ajana kadumba kawala bala noshke itiso walakin ama leisa miftahu itia kadumba ila walahu asnan shema kanyiri kadumba nikaneyo kadumba ila jim ila jim buko fama bulari tuin tushi sona faula deke kado pantrinu ko deke benu nitike shima ke la jaje ajieni kwa tike ya inga faingita miftahin ya fa kado mbaba lahu asnan ye kado mbani la jaje futi halaka butika jana nomo wanaura wa ila inje aila ma jini nyini kadum ban la ma jajim lam yuftah laka butike ma janna no momo rawahu al-bukhari fi tarjamati al-bab ni wanshiwa nyini jalabar ni yade imam bukhari de krashino ye jora nyinga be ko ngana an abi hurairata radiyallahu anhu qala إذا لبام ففت أبي هريرة يمد سوين إننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس مفواني شيرا يمهنا نكشي وين إننا إذا أحسن أحدكم إسلامه وكبا يواشر ما يدنغو وكبا يواشر ما يكشي وكبي ashiteleka te ashrama wakeba ashiteleka jumabu nyeme nganwe nyeme urenu ya suwe wakeba ashiteleka na ahisa ye nyeme fume akite ya kemewe ya inga nde nje kukana ayo bu nyeme nganwe ni bu nyeme urenu kawe ya we ya inga fakula hasanatin yesa pa kunkunkara we ashrama enu فكل حسنات يعملها سبا كنكن كريا وي أشرمين تكتب له بعشر أمثالها بكر لا دبروا يوفموا إلى سبعمائة ضعف تنم ينبك يسوهاري بو ينزو وكل سيئة يعملها إن ساتي كريا وي ساكن ساتي كن يوي tokutabu bimisliha bukere ngashi ngususo nabufamo hata laki allahu hari uni nyemefme bayi arkema nyi wanshiwa mrembe msunso kasa mnyansu yo satye buneka nyi satye ni bukere meshima mereke mkere meshima buneka nyemefme mwabu mnyansu du ngashi buke chewanu buke nyabushi kasabe ubarabe nyumana ahma bubatere fakwa nyinsu ni wanshuwa ama yasuru nyeme u wallahi ama yasuru nyeme wa nabi umamata radiyallahu anhu
nede labar mbe kum fafti abi umama to do nyime du suwen inga anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama babi asobe bisa nyime suma fona inga mal islam e mal iman nzula lamena lamena mbe netutu lamena mbe natika enatika ila bono qala nanyi mesuma fwa bueno ashekao iza saratika hasanatuka inga lamayana kanja yu sakpa yi sakpa ni woyofie kaiwi nawe ayu sakpa yi sakpa ni wawurada ka o wallahi makurawi anyi sakpa ni woyumfifia gaya anyi sakpa ni makurawi woyumfifia muna jom to lamarenle inga lamarenle wa saatika sayiatuka usatebe awi wallahi satiana adamoka wallahi mayahi satiana mewo damam wallahi benshi so karpati ayin sambo wieni inga fanta mu'min ati lamarema fo wa kreba yo sakpa sapa sunu ya kota ma feneke atujani sapa sunu won o enyi ti aisha sapa won e won o pa aisha ka hin sanity sapa onye me fere sapa o saraki sapa o jaka yi sapa o saraka yi sapa o la mo esa so sapa o joko pa na iko la mboko adama ndebe ti sapa anati na buko la mboko nje kurubuka na buke itipa ashesha aduma ndemba msu na yubdongu itipa ayika na fe na te madi ijamfa itipa sakpa msunu la mboko ashirama bani bieso ya winyi sakpa nso wa hurada abukola mboko isukuru buka buke buka ntibasu baso ima nwa ima njuma ima alikira ima sunsuni ema ati mwa na jika ndo nko kan ko fen shi ma ti ni jande kirim na kere ti pa ya kura yo nyini ni wa horada to shi tele kana ati le mae fo akura yo nyi sa pa ni wa hora yo ka o ma hi sa pa mbo ma we ni wala we mfi pa wala ati la manen le ati la manen fo aka jara ka satie ya wea nyi satiensku ashiteleka wala itisa kutel kwa damo nzuti awia sana damo akura dafima mo nzuti awia eh to ashima mf, afashe afete nyi satienwa ba yuina to inga anyankuro yu so yuiri na nye joko nguongu ati lamarema fo nila mokwa shirama ba anambieso kala ya rasulullah nyini sono kuno yambisa nyime suma fokana famal ism e ngashi la bono ngashi ya natikanka ngashi ngashi ila bono bubu nga sono ayo ngashi ni ila bono ngashi iti ngashi wa iti junubuo inga iza haka fi nafsika shayun fada'ahu nje saka banga yo nyisa ni wadame wa hurumba za suko shi suko suba suko suba inwe nje mawe anisa ni nje mawe anisa ni mas tu esi sati ya yaki mawe sale anga we nyisa ni esu ko suba esu dame wa hurumba su esu udame esu dame esu dame eti sati ya yaki mawe eti junubu wa nila mokwa shirama bari mbiyeso mamba ya hinsani na butarambu taramu u wala mfite nule mfitanu ya kisani mawe mawe wallahi sakwa wabeba we na butoro na bushuka nzuti awe nyi sakwa na abadan efe misali sono le ititaka ilade kibe jini nu akwa buke hariko kana buwe pobukun ananadara buru nusu na so ba to ni shoka nzuti ayo nyi sana ay sapa ay ya fa misal o example misal ya fa ba so ila putri pui akwa abuke abuke nyi buka ni eh
iti kwa soma bebe kiti ya toye kinyina kwa yusate akwa emini la nganimba efeka pobukunye bitadia asansa kwa fanyi pobukunye kakafa bukasu inyanzudia yeba toro iti sate ni iti sakwa ya suyoko kayo nyisano ye wa huemba sumoka ye njibatara mu inyesheo